Wa, ne si kiha tue kakini nakamona, kuin ensi eski majuekwe, kuitta sitte ehekwe, juhko ne taipena, kikaa puono eikä niin vahteen.

ainahe nikiani, puri ne siimeny kiisikan. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin ainahe. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se